Tidak bisa. Rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir peluru.